0: شوف اللي تيدي متى سادي تيدي متى تزو السوق شوف داك السمح المول جيما ديال الكرافان ولا شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطي واحد.
1: MDR Kultur am Morgen. 6.23 Uhr haben wir es jetzt und hier ist Leila Bialy mit We Go.